0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何。Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh oh. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, f***ing
2: shit. Maybe word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Really quick. The funny lover, like...

0: Thank beat one. Thank I think I didn't know I have zero fold.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Oh, hi, doing it.
0: Bye bye. I'll send you the notice
2: myself.
0: ドリフターズのコードタブのか
2: いやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あるしかねえのか。
1: あるしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: ダルフワンは2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3

0: I got. I had those
1: ones. なんか昨日ほど Wall of Sound.
0: I would.
1: どうそう。ああ、それはある。多分もっと。
0: Right. Okay.
1: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: 番コーラスのところで普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK、
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラトゥパズレイツママか。

しかし俺が見えるらしい孤島への背後にアフリコ、しかし俺が見えるらしい孤島への背後にアフリコ、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい、しかし俺が見えるらしい。